sevdiğim galiba senin. Bugün sen bu kadar sitem.

Shihen e Sevdalinkës, Temaditës dhe Shiet e Rrugës në Tyrkje. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit Asti Kılmaz, do t'i me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Bloombergu ka raportuar se SBA-ja dhe Irani mund të nënshkruajnë në javën e ardhshme në Gjenevë një memorandumin kuptimi për paqen. Megjithatë, Tehrani ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht arritjen e një marrëveshjeje. Sipas The New York Timesit, SBA-ja planifikon të reduktojë ndjeshëm avionët dhe anjet luftarake të caktuara për operacionet e NATO-s në Europë, ndërkohë NATO do të zvogëlojë gradualisht praninë e KFOR-it në Kosovë gjatë vitit të ardhshëm, duke vlerësuar se situata e sigurisë është përmirësuar. Në kryqëzimin turk, nga ana tjetër, vijojnë përgatitjet për samitin 36 të NATO-s, që do të zhvillohet më datat 7-8 korrik. Rreth 70.000 efektiv do të angazhohen për sigurinë e samitit. Ndërkaq, kryeministri kanadez Mark Carney e ka cilësuar Tyrkien si një alate jashtëzakonisht e rëndësishme të NATO-s dhe një fuqi strategjike kyçe në rajon, ndërsa ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në summit. Një raport i organizatës ndërkombëtare humanitare Oxfam, bazuar në të dhënat e UKP-s, tregon një rritje të ndjeshme të viktimave dhe zhvendosjeve palestineze në Bregun Perëndimor gjatë periudhës 2023-2025, kurse sekretaria e përgjithshme e Amnesty International, Agnes Callamard, e akuzoi Izraelin për zbatimin e një projekti të organizuar të spastrimit etnik në Bregun Perëndimor dhe kritikoi reagimin e pamjaftueshëm të Bashkimit Evropian. Prezidenti Erdogan vlerësoi kontributin humanitar të gjysmës së kuqe turke në zonat e krizës duke veçuar ndihmën për Gazën. Ai deklaroi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë palestinezët dhe të kërkojë përgjegjësi për krimet e kryera në rajon.
1: Miq të vjerë, po japim lajmet. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se gjysmëna e kuqe ka lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e popujve në shumë zona konfliktesh përmes veprimtarisë së saj humanitare. Duke folur në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të gjysmës së kuqe turke në Ankara, Erdogan i tha se organizata është për simbol shpresë për njerëzit në Palestinë, Bosnjë-Hercegovinë, Afganistan, Somali, Irak dhe Siri. Kreu i shtetit turk veçoi aktivitetet humanitare në Gazë, duke bërë të ditur se gjysmëna e kuqe turke ka dërguar më shumë se 26.000 tonë ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Sipas tij, që nga 7 tetori, organizata ka shpërndar rreth 15 milionë vakte të ngrohta për palestinezët në Gazë dhe vazhdon të siguroj ushqim të përditshëm për rreth 30.000 persona. Erdogan i theksoi se Turqia do të vazhdojë të qëndroj pranë popujve të shtypur dhe të ofroj ndihmë humanitare kudo që është e nevojshme. Ai shtoi se Ankara do të vazhdojë gjithashtu përpjekjet për të siguruar që përgjegjësit për krimet dhe vuajtjet në Gazë të mbajnë përgjegjësi përpara ligjit të historisë. Në fjalën e tij, presidenti turk kritikoi ashpër qeverinë izraelite duke deklaruar se Izraeli nën administratën aktuale është shndruar në një burim të vazhdueshëm tensionesh dhe destabilizimi në rajon. Erdogan i paralajmëroi gjithashtu se ata që ndjekin rrugën e tiranëve të historisë nuk duhet të harrojnë pasojat që kanë pësuar regjimet shtypse, duke theksuar se padrejtësit dhe krimet ndaj civilëve nuk do të mbeten pa gjykim nga historia.
0: Presidenti i Republikës Turke të Qiprës së Veriut, Tufan Erhurman, shpreu mbështetje për deklaratat e presidentit të Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, lidhur me mesdheu lindor dhe çështjen e Kiprës, duke theksuar se çdo përpjekje për të përjashtuar Turqit Kipriot dhe Tyrkien nga çështjet e sigurisë, energjisë dhe juridiksionit detar është e destinuar të dështojë. Gjatë një konference për shtyp me titull 200 ditë në presidencë, Erhurman e cilësoi si të përshtatshme deklaratën e Erdoganit se Turqia do të reagojë qartë dhe ashpër nëse cenohen të drejtat dhe interesat e saj dhe të turqëve qipriotë në mesdheun lindor. Ai tha se administrata e tij ka përdorur diplomacinë në mbështetje të turqëve qipriotë duke marrë pjesë në forumin e diplomacisë së Antalies dhe në takime të Organizatës së Shteteve Turke në Kazakistan. Sipas tij, nuk mund të ketë rezultate nga nismat që synojnë në përjashtimin e turko-qipriotëve dhe të Turqisë nga çështjet strategjike të rajonit. Erhurman shtoi se konsultimet me Turqinë për çështjen e Kiprës vazhdojnë rregullisht dhe se komuniteti turko-qipriot mbetet i përkushtuar ndaj një zgjidhje të qëndrueshme në ishull. Ai theksoi gjithashtu se bisedimet për Kiprën nuk zhvillohen në thjesht për hir të negociatave dhe se publiku do të informohet për kontaktet me OKB-n dhe administratën greko-qipriote. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare

0: Republikës së Tyrkisë deklaroi se çdo aleancë ushtarake që cenon të drejtat dhe interesat e Tyrkisë dhe të Republikës Turke të Kipros së Veriut nuk ka gjasa që të ketë sukses. Reagimi erdhi pas në shkrimit të një marrëveshjeje për statusin e forcave ushtarake, njohur ndryshe edhe si marrëveshja SOFA, mes administratës greko-kipriote dhe Francës, e cila parashikon bashkëpunim ushtarak dhe dislokimin e trupave franceze në Kipron jugore. Ministria turke argumentohet se marrëveshja në fjalë bie ndeshme marrëveshjet e Kipros të vitit 1960 dhe me të drejtën ndërkombëtare.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se vizita e tij në Bullgari rikonfirmoi forcën e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe vendosmërinë e përbashkët për thellimin e bashkëpunimit. Në një postim në rrjetin social X pas kontakteve në Sofje, Fidan i theksoi se lidhjet e forta të krijuara ndërmjet dy popujve formësojnë jo vetëm të tashmen, por dhe të ardhmen e përbashkët. Ai nënvizoi se Tyrki dhe Bullgaria ndajnë lidhje të thella historike, njerëzore dhe kulturore, duke shprehur bindja se vizita do të kontribuojë në forcimin e mëtejshëm të partneritetit të dy palësh dhe bashkëpunimit rajonal. Fidani falenderoi autoritetet bullgare, përfshirë homologën e tij Velislava Petrova Shamova, dhe mikpritjen e kontributin në mbarvajtjen e vizitës. Sipas tij, takimet me presidenten Iliana Jotova, kryeministrin rumen Radev dhe ministren e jashtme Petrova Shamova dëshmuan se ekziston potencial për thellimin e bashkëpunimit në fushat strategjike si energjia, transporti, ndërlidhje infrastrukturore dhe industria mbrojtjes. Gjatë vizitës, Fidani u takua gjithashtu me përfaqësues të komunitetit turk në Bullgari dhe me sipërmarrës turq që veprojnë në këtë vend. Ai vlerësoi kontributin e tyre në paqen dhe mirëqenien e Bullgarisë. Ministri i Jashtëm turk mori pjesë edhe në ceremoninë e diplomimit për vitin akademik 2025-2026 në Institutin e Lartë Islam të Sofjes, të cilin e cilësoi si një qendër të rëndësishme dije për muslimanët e Bullgarisë. Ai tha se takimi me të rinjtë që ruajnë besimin, identitetin dhe trashëgiminë e tyre kulturore i dha shpresë për të ardhmen. Fidani theksoi se Tyrkia mbetet e vendosur të avancojë më tej marrëdhëniet me Bullgarinë mbi bazën e respektit të ndërsjellë, interesave të përbashkëta dhe fqinjësisë së mirë.
0: Drejtori i komunikimeve të presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, ka vlerësuar zhvillimin e bashkëpunimit të ndërmjet Tyrkisë dhe Arabisë Saudite në fushën e transportit, logjistikës dhe lidhshmërisë rajonale. Në një postim bërë në platformën turke të mediave sociale Ne Social, Duran në theksoj se këto troje, të cilat të përsheku i kanë qenë në qendër të rrugëve tregtare që lidhnin kontinentet, vazhdojnë edhe sot të luajnë një rol të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe lidhjeve rajonale. Sipas tij, partneriteti në zgjerim mes Tyrkisë dhe Arabisë Saudite në sektorin e transportit dhe logjistikës përfaqëson një pasqyrim konkret të vizionit diplomatik të presidentit Erdogan. Duran theksoi se rrugët që dikur bashkonin në qytetërimet sot po shndërrohen në korridore moderne transporti që mbështesin tregti në zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e ardhshme. Ai vuri në dukje se nevojat e reja të krijuara nga krizat rajonale kanë nxitur zhvillimin e itinerareve alternative të transportit, të cilat jo vetëm që thellojnë në bashkëpunimin mes dy vendeve, por kontribuojnë edhe në forcimin e stabilitetit rajonal dhe vazhdimsinë ekonomike. Duran shtoi se Tyrkia në ndërhyrjen e presidentit Erdogan do të vazhdojë të promovojë lidhshmërinë rajonale mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë, bashkëpunimit dhe zhvillimit të përbashkët, duke hapur mundësi të reja për rajonin dhe partnerët e saj.
1: Në kuadër të samitit të 36 të NATO-s që do zhvillohet në Ankara më 7 dhe 8 korrik, do të angazhohen rreth 70.000 efektiva, nga të cilët 55.000 do të jenë pjesë e forcave të policisë dhe gjandarmërisë. Në krye qytetin turk vijojnë përgatitjet për masat e sigurisë dhe transportit të gjatë zhvillimit të samitit. Autoritetet kanë njoftuar se masat e sigurisë do të ngrihen në nivelin më të lartë për garantimin e sigurisë së samitit, ku përveç liderëve të vendeve anëtare të NATO-s do të marrin pjesë edhe udhëheqës të 9 vendeve të tjera së të ftuar, do të angazhohen njësi të luftës kundër terrorizmit, inteligjencës, krimeve kibernetike, rendit publik, njësit speciale, gjandarmëria dhe ekipet e specializuara për kërcënimet kimike, biologjike, radiologjike dhe përthamore. Gjatë samitit, masat e gjera sigurie do të zbatohen rreth aeroporteve, zonatve të akomodimit, itinerareve të delegacioneve dhe qendrave të takimeve. Në hyrje të Ankarës do të forcohen kontrollet e sigurisë, ndërsa ekipet e komandove dhe gjandarmërisë do të vendosen rrugët lidhse me aeroportet. Në aeroportin e hetimit të Skudit pritet të ulen krahas avionit të presidentit amerikan Donald Trump edhe avionet e disa liderëve pjesëmarrës në samit. Për bashkëshortet e liderëve që do të marrin pjesë në samit është përgatitur gjithashtu një program i veçantë vizitash në vendet historike dhe turistike të kryeqytetit turk. Ndërko, Ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi bëhet të ditur se në një takim të zhvilluar në Qendrën e Koordinimit të Sigurisë të Emergjencave, janë shqyrtuar masat për sigurinë e samitit të 36 të NATO-s. Çiftçi deklaroi se të gjitha institucionet shtetërore po punojnë në koordinim të plot për ruajtjen e rendit publik, sigurinë e delegacioneve të huaja dhe zhvillimin me sukses të samitit. Ai theksoi se Turqia do ta presë samitin në nivelin më të lartë, fal përvojës, infrastrukturës së fuqishme të sigurisë dhe kapaciteteve institucionale.
0: Në një deklaratë me shkrim, Drejtoria e Komunikimeve e Presidencës së Turqisë ka rikujtuar se samit liderëve të NATO-s do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara. Në kuadër të përgatitjeve për samitin, është bërë ditur se Drejtoria e Komunikimeve ka organizuar edhe aktivitete në qytete të ndryshme evropiane në bashkëpunim me institucionet partnere. Një nga këto aktivitete u zhvillua në Berlin në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer me temën Rruga drejt samitit të Ankaras 2026, formësimi i së ardhmes së sigurisë euroatlantike. Në këtë tryezë të rrëmullakët morën pjesë ambasadori i Turqisë në Berlin, Gökhan Turan, këshilltari kryesor i presidentit për politikën e jashtme dhe sigurinë, Akif Çatay Këllëçës, si dhe përfaqësues të NATO-s dhe ekspert ndërkombëtar. Sipas njoftimit, pjesëmarrësit diskutuan mbi rolin e Turqisë në aleancë dhe zhvillimet aktuale ndërkombëtare, duke theksuar se në kushtet e krizave globale dhe paqëndrueshmërisë në rritje, samiti i Ankaras pritet të jetë një moment kyç për forcimin e unitetit dhe solidaritetit brenda NATO-s. Gjithashtu u theksua rëndësia e thellimit të bashkëpunimit mes Turqisë dhe Gjermanisë, veçanërisht në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe sektorëve të tjerë strategjik. Në diskutime u trajtua edhe ndikimi i luftës Rusi-Ukrainë dhe i krizave në lindjen e mesme në sistemin ndërkombëtar të sigurisë, duke nënvizuar se NATO mbetet një garanci thelbësore për sigurinë e vendeve anëtare. Po ashtu u vlerësuan kontributet ushtarake të politike të Turqisë që nga anëtarësimi i saj në aleancë si dhe roli i saj strategjik brenda strukturës së NATO-s.
1: Kryeministri i Kanadas Mark Carney ka vlerësuar rolin e Turqisë në NATO dhe në sigurinë rajonale, duke e cilësuar atë si një nga partnerët strategjik më të rëndësishëm në një hapësirë që shtrihet nga Ballkani deri në lindjen e mesme dhe Kaukaz. Duke folur para gazetarëve në Toronto, Carney tha se Turqia është një aliate jashtëzakonisht e rëndësishme e NATO-s dhe një fuqi me ndikim të madh në rajonin e saj. Turqia është një aliate tepër e rëndësishme e NATO-s nga Ballkani në lindjen e mesme, Kaukazi dhe mëtej, ajo mbetet një nga partnerët dhe fuqitë strategjike më të rëndësishme të rajonit, deklaroi ai. Kanë theksuar se marrëdhëniet mes Kanadas dhe Turqisë po thellohen vazhdimisht duke nënvizuar bashkëpunimin në fushë të ndryshme me interes të përbashkët. Ai bërë të ditur se do të marrë pjesë në samitin e liderëve të NATO-s, i cili do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara, si dhe njoftoi se planifikon të vizitojë sërish Turqinë para përfundimit të këtij viti. Deklaratat e kryeministrit kanadez vinë në një periudhë të intensifikimit të kontakteve politike dhe ekonomike mes Otavës e Ankaras, ndërsa të dy vendet po shqyrtojnë zjerimin e bashkëpunimit në fushat strategjike dhe tregtare.
0: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Irani ka planuar të mos zotërojë armë bërthamore, duke shtuar se me këtë është arritur edhe qëllimi kryesor i Washingtonit. Sot i dham fund luftës me Iranin. Ata pranuan të mos kenë kurrë armë bërthamore dhe kjo ishte kërkesa jonë kryesore. Pothuajse 95% e objektivit ton ishte pikërisht kjo, tha Trumpi në një lidhje telefonike gjatë mitingut me mbështetjet e kandidatit për guvernator të Georgias, Burt Jones. Krevi shtëpisë së bardhë njoftoi gjithashtu se marrëveshja është në fazën e miratimit nga pala iraniane dhe se kishte anuluar sulmet e planifikuara për të zhvilluar më 11 qershor.
1: Ndërkaq, sipas një raportimi të Bloombergut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani mund të firmosin një marrëveshje paqe gjatë javës së ardhshme në kuadër të samitit të G7-s, si vend i mundshëm për ceremoninë nënshkrimit, po përmendet qyteti zviceran i Gjenevës, ndërsa ceremonia mund të zhvillohet që të dielën. Edhe sipas CNN-it, që citon tri burime diplomatike, qyteti zviceran konsiderohet aktualisht alternativa më e mundshme. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të njëjtën se ekzistonte mundësia e arritjes së një marrëveshje të madhe që mund të japë fund konfliktit me Iranin. Ai rat kuptohet se në ditët në vijim mund të organizohet një ceremoni në shkrimin e Evropë për dokumentin që pritet të finalizohet së shpejti. Trump i tha gjithashtu se pret që në ceremoni të marrë pjesë edhe ndihmës presidenti amerikan në J.D. Vance. Megjithatë, autoritetet iraniane ende nuk kanë konfirmuar zyrtarisht se është arritur një marrëveshje. Dy burimet e njohura me procesin diplomatik kanë bërë të ditur se zgjedhja e Gjenevës lidhet me afërsinë e saj me Francën, ku Trumpi dhe

0: delegacioni amerikanë do të marrin pjesë në samitin e G7-s javën e ardhshme. Një prej burimeve theksoi se ceremonia në shkrimit do të shënonte fillimin e fazës së dytë të negocietave diplomatike, e cila do të fokusohet në zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit. Sipas raportimeve, dokumenti është quajtur Deklarata e Islamabadit në referencë me rolin ndërmjetësues të Pakistanit në proces, megjithatë ende nuk ka një njoftim zyrtar për vendin dhe datën e nënshkrimit. Një burim iranian bëri të ditur se edhe Vienna, kryeqyteti i Austrisë, mbetet ndër opsionet që po shqyrtohen.
1: Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës planifikojnë të ulin ndjeshëm numrin e avionëve dhe të anijeve luftarake që vihen në dispozicion të operacioneve të NATO-s në Evropë, sipas një raporti të gazetës The New York Times që citon zyrtar të lartë evropian. Masa në fjalë mund të ndikojë në balancën ushtarake të aleancës. Raporti thotë se reduktimi do të kufizonte aftësinë e NATO-s për goditje me rrezet të gjata dhe të operacioneve vëzhguese. Sipas planit, numri i avionëve luftarak amerikan F-16 dhe F-15E do të ulej nga rreth 150 në 100, ndërsa avionët e zbulimit detar nga 26 do të ulej në 15, ndërsa të 8 avionët cisternë që përdoren për furnizim në ajër me karburant do të tërhiqeshin nga Evropa. Po ashtu, Washingtoni po shqyrton zhvendosjen e një nëndecjeje me raketa dhe të një aeroplan bajtësie, së bashku me anjetë dhe avionët mbështetës. Një nga dy grupet e bombarduesve të ngarkuar me detyrë për mbrojtjen evropiane mund të ricaktohet në një tjetër skenar operacional. Administrata amerikane nuk i ka konfirmuar këto detaje, ndërsa NATO dhe Pentagoni ende nuk kanë bërë komente. Zyrtarë amerikanë kanë sinjalizuar më herët një përpjekje për rishkallëzimin në thonjza të kontributit të SHBAS në strukturat ushtarake të NATO-s. Kjo lëvizje vjen në një kohë kur Washingtoni po kërkon aleatëve evropian të rrisin shpenzimet për mbrojtjen dhe të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë rajonale, duke argumentuar se Evropa nuk është mbështetur prej kohësh në Evropa është mbështetur prej kohësh në ombrellën ushtarake amerikane.
0: Në lidhje me këtë zhvillim, pretendohet se avionët e forcave aeroe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë nisur drejt Evropës në kuadër të përgatitjeve për një marrëveshje me Iranin. Sipas burimeve të afërta me çështjen të cituara nga portali Axios, lëvizjet e avionëve ushtarak amerikan lidhen me përgatitjet për nënshkrimin e një marrëveshje të mundshme me Iranin në Gjenevë gjatë ditëve të ardhshme. Burimet nën kushte anonimati pretendojnë se 4 avion transporti të tipit C-17 të forcave aeroe amerikane janë nisur të enjten drejt Evropës në kuadër të përgatitjeve për udhëtimin në Gjenevë të zëvendës president amerikan J.D. Vance, ku mund të zhvillohet ceremonia e nënshkrimit e një marrëveshje mes SHBAS dhe Iranit. Sipas një drafti të marrëveshjes së siguruar nga Axios, armpushimi aktual do të zgjatë edhe për 60 ditë. Dokumenti parashikon gjithashtu rihapjen e menjeshme të ngushticës Hormuzit, pa tarifa kalimi dhe kthimin e trafikut detar brenda 30 ditësh në nivelet e periudhës para luftës. Në draft thuhet se Irani pritet të angazhohet të mos zhvillojë ambërthamore dhe të trajtojë shqetësimet lidhur me rezervat e uraniumit të pasuruar, megjithatë masat konkrete për programin ambërthamor do të trajtohen në një marrëveshje tjetër më të gjerë. Në bazë të zbatimit të detyrimeve nga ana e Teheranit, parashikohet edhe heqja graduale e disa sanksioneve, përfshirë përjashtime të përkohshme që do t'i lejonin Iranit eksportin e naftës. Sipas raportimeve, drafti i marrëveshjes është formuar gjatë negociatave mes ndërmjetësuesit të Katarit Ali El Thawadi dhe ministrit i jashtëm iranian Abbas Araghchi. Në proces thuhet se kanë marrë pjesë edhe i dërguari i posaçëm i Trumpit për lindjen e mesme Steve Witkoff, si dhe dhëndri i president amerikan Jared Kushner. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit ka deklaruar se Teherani ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar mbi marrëveshjen e propozuar. Udhëheqësi amerikan gjatë një deklarate të njëjtë në zyrën ovale vlerësoi edhe rolin e Turqisë në arritjen e marrëveshjes. Ai tha se kishte biseduar me presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe se mbështetja e tij në këtë proces kishte qenë e shkëlqyer.
1: Edhe mediat iraniane raportojnë se kanë dalë detaje të reja lidhur me projekt të memorandumin e mirëkuptimit me 14 pika mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Teherani nuk do të marrë asnjë angazhim për sa i përket transferimit dhe të administrimit të ngushticës së Hormuzit. Raportimet theksojnë se çështja e së ardhmes së menaxhimit të ngushticës do trajtohet si një çështje rajonale dhe do të zgjidhet përmes dialogut dhe vendimarrjes së përbashkët ndërmjet Iranit dhe Omanit. Ndërkohë, mediat iraniane bëjnë të ditur se në tekstin aktual të marrëveshjes së negociuar ende nuk është arritur ndonjë

0: trajtim në lidhje me çështjen bashkëtorë.
1: India ka thirrur në Ministrin e Punës të Jashtme të saj të ngarkuarin me punën të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në New Delhi, Jason Meeks, dhe ka dorëzuar një notë proteste pasi tre marinarë indian humbën jetën më 10 qershor në afërsitë të Omanit, si pasojë e sulmit të ushtrisë amerikane ndaj anijes cistern me flamur të Palaut, MT Settebello. Burime zyrtare bën të ditur se ky ishte rasti i dytë brenda kësaj jave që Ministria e Jashtme indiane thret përfaqësuesin amerikan për të protestuar lidhur me sulmet në anijeve tregtare në ujrat e Omanit. New Delhi e kishte paraqitur në notën e parë të protestës këtë javë pas sulmit amerikan ndaj një anije tregtare në ujrat e Omanit. Ministri indian i porteve, detarist dhe rrugëve ujore, Sarbananda Sonoval, kishte njoftuar më herët se në anijen cistern MT Settebello, e cila kishte një ekipazh prej 24 personash dhe të gjithë ishin shtetas indian, humbën jetën tre marinar pas goditjes nga ushtria amerikane pranë brigjeve omane. Sipas gazetës The Times of India, Marina e Omanit në koordinim me ambasadën e Indis në Muscat shpëtoi 21 anëtarë të tjerë të ekipazhit që ndodheshin ende në bord.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria pushtuese izraelite njoftoi se ka kryer rreth 310 sulme ndaj Libanit të gjatë javës së fundit, pavarësisht armpushimit në fuqi. Sipas deklaratës së ushtrisë izraelite, në këto sulme janë vrarë 80 pjesëtarë të Hezbollahut. Izraeli pretendon gjithashtu se në sulmet ndaj Gazës kanë humbur jetën 20 palestinezë, duke i akuzuar ata për antarësim në grupet armatosura. Kujtojmë këtu që ushtria izraelite nisi sulme ajrore të shkallës së gjerë ndaj Libanit më 2 mars dhe vazhdoi pushtimin toksor të disa zonave në jug të vendit. Qeveria libaneze kishte bërë të ditur se gjatë kësaj periudhe numri personave të zhvendosur brenda vendit i kishte kaluar të 1 milionët. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi më 24 prill se armpushimi i përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit i hyr në fuqi më 17 prill ishte zgjatur edhe për 3 javë. Pas raundit të tretë të bisedimeve ndërmjet Libanit dhe Izraelit, të zhvilluara më 14 dhe 15 maj, nën ndërmjetësimin në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, palët vendosën që armpushimi të zgjatej edhe me 45 ditë, duke filluar nga 17 maj. Hezbollahu kishte deklaruar se nuk e pranonte armpushimin me kushte. Megjithatë, pavarësisht marrëveshjeve të shpallura për ndaljen e luftimeve, ushtria pushtuese izraelite i ka vazhduar sulmet dhe operacionet e saj në territorin libanez. Ministria e Shëndetësisë së Libanit njofton se 3711 persona kanë humbur jetën si pasojë e këtyre sulmeve izraelite që nga 2 marsi.
1: Sipas një analize të re të organizatës ndërkombëtare humanitare Oxfam bazuar në të dhënat e zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, në brekun perëndimor të pushtuar janë vrarë më shumë palestinezë në periudhën 2023-2025 sesa në 17 vitet e mëparshme së bashku. Raporti tregon se gjatë 3 viteve të fundit janë vrarë 1244 palestinezë, përfshirë 268 fëmijë, ndërsa në periudhën 2006-2022 ky numër ishte 1036, përfshirë 225 fëmijë. Sipas Oxfamit, kjo shënon një përshkallëzim të ndjeshëm të dhunës në territoret e pushtuara palestineze. Organizata raporton gjithashtu se rreth 46000 palestinezë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre gjatë 3 viteve të fundit, si pasojë operacioneve ushtarake, shkatërrimeve të banesave, dhunës dhe kufizimeve të lëvizjes nga Izraeli. Po ashtu thuhet se numri i pengesave në lëvizje në këtë territor ka arritur në 925, duke kufizuar ndjeshëm qarkullimin e popullsisë, përfshirë edhe atë në Jerusalemin lindor. Oxfam thekson se mbi 1/5 e viktimave palestineze në 2 dekadat e fundit kanë qenë fëmijë. Bushra Halidi, përfaqësuese politikave humanitare në Oxfam, e ka cilësuar situatën si tragjike dhe të tmerrshme, duke paralajmëruar se dhuna në bregun perëndimor është përkeqësuar pavarësisht fokusit ndërkombëtar në Gazë. Raporti përmend gjithashtu mbi 540 sulme të lidhura me kolonët izraelit në 3 muajt e parë të 2026-s, si dhe vazhdimin e shkatërimeve e zhvendosjeve të palestinezëve. Kjo organizatë bën thirrje komunitetit ndërkombëtar për masa urgjente për mbrojtjen e civilëve dhe për ndalimin e përkeqësimit të mëtejshëm të situatës humanitare në territoret e pushtuara.
0: Sekretaria e përgjithshme Amnesty International, Agnes Callamard, ka deklaruar se sulmet e kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor nuk janë incidente të izoluara, por pjesë e një projekti të planifikuar nga shteti izraelit për zhvendosjen e palestinezëve dhe zgjerimin e vendbanimeve hebraike. Duke komentuar raportin e publikuar së fundmi nga Amnesty International,

0: mbi situatën në bregun perëndimor. Kalamar të tha se gjetjet e organizatës tregojnë për një përpjekje sistematike për të fshirë pranin palestineze në këto territore dhe për të krijuar vend banimi të reja izraelite. Ajo theksoi se vitet e fundit është shënuar një rritje e ndjeshme e krimeve që synojnë në zhvendosjen e palestinezëve nga tokat e tyre, duke palemëruar se situata ka arritur nivele tepërshqetësuese. Sipas saj, dokumentohen sulme të vazhdueshme ndaj palestinezëve që mund të klasifikohen si krime lufte ose krime kundër njerëzimit, përfshirë vrasje, tortura, kufizime të lirisë së lëvizjes, shkatërrim pronash dhe shkelje të tjera të rënda. Kalamar të kritikoi reagimin e komunitetit të ndërkombëtar dhe veçanërisht të Bashkimit Evropian, duke thënë se deklaratat e shqetësimit dhe sanksionet simbolike ndaj disa individëve nuk kanë prodhuar rezultate konkrete në terren. Ajo bëri thirrje vendeve evropiane të ndërmarrin masa më të koordinuara dhe më të forta ndaj qeverisë së Benjamin Netanyahut. Ndër propozimet e saj, Kalamart përmendi pezullimin e marrëveshjes partneritetit mes Bashkimit Evropian dhe Izraelit, ndalimin e marrëdhënieve tregtare e financiare me territoret e pushtuara palestineze dhe ndërprerjen e çdo mbështetje ushtarake për Izraelin. Ajo kritikoi gjithashtu qeverinë e Gjermanisë për mbështetjen që i jep Izraelit, duke argumentuar se megjithëse Berlini ndjen përgjegjësi historike për shkak të së kaluarës naziste, mbështetja e pakushtëzuar ndaj qeverisë aktuale në Tel Aviv rrezikon ta bëjë atë bashkëpërgjegjëse për shkeljet e pretenduara.
1: NATO njoftoi të premten se do të zvogloj gradualisht gjatë vitit të ardhshëm numrin e trupave në misionin paqëruetes në Kosovë, duke vlerësuar se situata e sigurisë është përmirësuar mjaftueshëm për të lejuar një prani më të vogël ushtarake. Komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s në Evropë, Aleksius Grinkevich, deklaroi se NATO edhe KFOR-i mbeten plotësisht të përkushtuara ndaj sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë. Sipas tij, rritja e aftësive të institucioneve të sigurisë në Kosovë ka kontribuar në forcimin e stabilitetit, duke kryuar mundësi për rishikimin e madhësisë dhe pozicionimit të forcës paqëruese. Misioni NATO-s në Kosovë, i njohur si KFOR, është i vendosur që nga viti 1999 në bazë të një mandati të Kombeve të Bashkuara. NATO bërë të ditur se në janar përfundoi listokimi i trupave rezervë, të cilat kishin shërbyer për më shumë se 2 vjet në rotacione të vazhdueshme. Forcat shtesë u dërguan pas tensioneve dhe incidenteve të dhunshme të vitit 2023, përfshirë sulmet ndaj paqëruesve të NATO-s në komunën e Zveçanit. Në atë kohë distokuan afro 1000 trupa shtesë, duke shënuar përforcimin më të madh të KFOR-it në më shumë se një dekadë.
2: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 qershor. Si sot më 1550-ën u themelua Helsinki, kryeqyteti i Finlandës. Në këtë datë të vitit 1898, Filipinet shpallën pavarësinë nga Spanja. Të njëjtën ditë të 1919-s, Mustafa Kemal Atatürk, i cili kishte shkuar në Samsun për të filluar luftën çlirimtare, kaloi nga Hafsa në Amasje. Si sot në vitin 1924, në ishullin Heybeliada datës Stambollit u prorua senatoriumi i parë i Turqisë, njëherë spitali i parë trajnues dhe kërkimor i vendit, ai u ndërtua me urdhër të Atatürkut. Në këtë ditë të 1935-s, Bolivia dhe Paraguay negociuan anëpushimin që i dha fund luftës së Chacos. Ky konflikt i armatosur u zhvillua ndërmjet dy shteteve në fjalë për kontrollin e pjesës veriore të Chacos së Madh në Amerikën e Jugut, rajon që mendohej se ishte i pasur me naftë. Lufta e Chacos ishte konflikt më i madh në Amerikën e Jugut gjatë shekullit të 20. Të njëjtën datë të vitit 1940, qeveria turke u mblodh nën kryesimin e presidentit Ismet Inonu dhe vendosi që vendi të mos angazhohej në luftën e dytë botërore. Si sot më 1964, aktivisti kundër aparteidit dhe udhëheqës i Kongresit Kombëtar Afrikan Nelson Mandela u dënua me burgim të përjetshëm për sabotim në Afrikën e Jugut. Mandela vuajti 27 vjet heqi lirinë në ishullin e Robben, burgun e Postmurit dhe atë të Viktor Werterit. Presidenti de Klerk e liroi atë më 1990 dhe të dy bashkë drejtuan përpjekjet për t'i dhënë fund aparteidit. Në këtë datë të vitit 1967, Bashkimi Sovjetik dërgoi në planetin afërtit anijen kozmike Venera 4. Të njëjtën ditë të 1979-s, piloti amerikan Brian Allen fitoi çmimin e dytë Kremer për një fluturim të mundësuar nga fuqia njerëzore përmes kanalit anglez me mjetin e quajtur Gossamer Albatros. Si sot në vitin 1987, ish perandori i vetëshpallur i Republikës së Afrikës Qendrore, Jean Bedel Bokassa, u dënua me vdekje për krimet që kishte kryer gjatë sundimit të tij 13 vjeçar. Ky dënim me vdekje u shndrua më pas në burgim të përjetshëm, megjithatë Bokassa u lirua në vitin 1993. Pasi u la i lirë, a i bëri një jetë private në Bangui dhe vdiq në nëntor të 1996-ës. Në këtë datë të 1990-ës, Rusia shpalli zyrtarisht pavarësinë dhe doli nga Bashkimi Sovjetik. Të njëjtën ditë të vitit 1991, qytetarët rusë zgjodhën në mënyrë demokratike për herë të parë në histori Boris Jelcinin si president të vendit të tyre. Zgjedhjet u mbajtën afërsisht 3 muaj pasi u votua në favor të krijimit të një presidence dhe organizimit të zgjedhjeve të drejtpërdrejta në një referendum gjatë marsit të atij viti. Si sot më 2000-shin u pororua kampi hapësinor i parë i Turqisë. Në këtë datë të vitit 2003, vdiq në moshën 87 vjeçare aktori amerikan Gregory Peck. Ai ishte një nga yjet më të njohur të filmit nga vitet 40 deri në ato 60. Peck është shpallur 6 herë kandidat për çmimin Oscar, por nuk e ka fituar atë asnjëherë. Miq të vuer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 12 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa gatime nuk i përkasin vetëm kuzhinës, por destinës. Kuajri i ftohet, aroma e mëngjesit ndryshon dhe shtëpit fillojnë të mbajnë aromën e drurit, erën e qepëve dhe erzave, të gjithë e dinë se është koha për sarma. Në Bosnjë, sarma nuk është vetëm një gatim i zakonshëm, është një histori me vete. Nuk përgatitet rastësisht dhe rallë gatuhet vetëm për sot. Sarma përgatitet për familjen, për mysafirët, mjaftueshëm sa të zgjasë 2 ose 3 ditë, dhe pothuajse gjithmonë gatuhet në një tenxhere të madhe. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në një episod të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një nga gatimet më të njohura të kuzhinës boshnjake, sarmat apo dolmat e ahta me lakër.

Pak gatime e shpjegoi kuptimin e kuzhinës së shtëpisë aq mirë sa Sarma, sepse Sarma nuk e pëlqen nxitimin. Gjithçka fillon shumë përpara se tenxhera të vihet në zjarr për t'u gatuar. Së pari vjen lakra athët. Në shumë shtëpi të Bosnjë-Hercegovinës, dikur lakra përgatiten në shtëpi. Koka të mëdha të lakrës vendosen në një fuqi druri ose plastike, ndërmjet tyre hidhej kripë dhe më pas mbusheshin me ujë. Për javë të tëra ato qëndronin në bodrume ose në vendet e freskëta magazinimi derisa gjethet të zbuteshin, bëheshin elastike dhe fitonin atë aromën e njohur karakteristike të thartësirës. Për një sarm të mirë, gjethja e lakrës duhet të jetë mjaftueshme fort për të përmbajtur mbushjen, por edhe mjaftueshme butë që të mos qahet gjatë mbështelljes. Prandaj anvisat i kushtonin shumë kujdes për zgjedhjes së lakrës. Gjethet shumë të trasha nuk janë të përshtatshme, gjethet shumë të holla shpërbëhen. Çdo gjë ka masën e vet, dhe pikërisht kjo masë është ajo që dallon një sarm të zakonshme nga një sarm e paharrueshme.

Në Bosnjë ekziston një traditë interesante, pothuaj se çdo familje thotë se sarma e vërtetë duhet të jetë si e jona. Në disa vende pëlqejnë sarmat e vogla dhe të mbështjella me kujdes, në vende të tjera preferojnë ato më të mëdha dhe me më shumë mbushje. Në disa rajone shtohet më shumë mish i tharë, ndërsa në të tjera bizotron shije e spesit të kuq. Në disa shtëpi në tenxhere vendosen brinjë të thatë ose sucuk për të dhënë gatimit më shumë aromë. Por pothuaj se kudo e ekziston një mendim i përbashkët, sarma është më e shishme të nesërmen. Ndoshta ky është sekreti më i madh i këtij gatimi, kur qëndron një natë, të gjitha shijet përzihen me njëra tjetrën, lakra bëhet edhe me butë, mishi përthith plotësisht aromat e erëzave dhe gatimi fiton një shije më të thellë e më të pasur. Prandaj në Bosnjë dëgjohet shpesh kjo shprehje: sarma nuk është një gatim vetëm për një ditë.

Një histori nga Visoko ilustron bukur se sa seriozisht e ka marrë njerëzit këtë gatim. Në një mbledhje familjare, dy teze debatojnë për orë të tëra se kujt i pëlqejnë sarmat me lakër. Njëra thotë se sarmat e vërteta me lakër duhet të kenë shumë mish, tjetra argumenton se përbërësi më i rëndësishëm është lakra. Ndërsa diskutimi vazhdon, gjyshi i cili ka heshtur gjatë gjithë kohës më në fund thotë: "Nëse sarmat me lakër do të ishin vetëm mish, do të hanim qebab. Nëse do të ishin vetëm me lakër, do të hanim sallat. Ajo që bën të vlefshme është kombinimi i të gjithë përbërësve. Ka një heshtje të shkurtër në tavolinë, pastaj të gjithë fillojnë të qeshin. Dhe që nga ajo ditë, kjo thënie përsëritet në çdo vakt dimëror. Ndoshta thelbi sarmave me lakër qëndron pikërisht këtu. Asnjë përbërës nuk përpiqet të jetë mirë ndërsishëm si një tjetër."

Përbërësit e nevojshëm për përgatitjen e sarmës me lakër. Një kokër e madhe lakre, 500 gram mish i grirë, zakonisht mish dviqi ose përzier e mishrash, një qep e madhe e thatë, 100 gram oriz, krip, piperizi dhe specikuq, hudhër si pas dëshirës, mish i tharë ose brinë të thata, pak vaj. Përgatitja fillon me ndarjen e kujdesshme të gjetheve të lakrës. Pjesa e fortë në mes të gjethes hollohet lehtë me thik, në mënyrë që gjethja të mbështillet më lehtë. Nëse lakra është shumë e thartë, gjethet mund të shplahen shkurtimisht me ujë, por jo më shumë se ka nevojë, sepse sarma nuk duhet të humbas shijen e saj karakteristike. Përmbushjen qepe e grirë imët ka urdiset me pak vaj derisa të zbutet. Më pas shtohet mishi i grirë, orizi i lartë dhe erzat. Në shumë shtëpi mbushja nuk gatuhet plotësisht paraprakisht, pasi ajo do të vazhdojë të zihet për një kohë të gjatë në tenxhere. Më pas vjen pjesa më e njohur e përgatitjes, mbështjellja e sarmave. Në çdo gjethe vendoset një sasi e përshtatshme mbushjeje, aq që të mos hapet gjatë zierjes. Gjethja fillimisht mbyllet nga anët dhe më pas rrotullohet përpara. Një sarmë e mirë duhet të jetë mbështjellë fort, por jo tepër ngushtë, sepse orizi fryhet gjatë gatimit dhe ka nevojë për hapësirë. Në fundin e tenxherës së madhe zakonisht shtohen copa lakre të grira ose disa gjethe lakre, në mënyrë që sarmat të mos ngjiten në fund. Më pas sarmat vendosen me kujdes, pranë njëra tjetrës. Ndërmjet shtresave shpesh vendoset mish i tharë ose brinjë të thata. Kur tenxherja mbushet shtohet ujë derisa të mbulojë sarmat. Në pjesën e sipërme zakonisht vendoset një pjatë ose një kapak i vogël që sarmat të mos shpërbëhen gjatë zierjes. Dhe më pas vjen gjëja më e rëndësishme, koha. Sarmat zihet ngadalë, zakonisht për 2 deri në 3 orë në zjarr të ulët. Nuk ka vend për nxitim, nuk vlon shumë shpejt. Gjethet mund të çahen dhe mbushet u mbas strukturën e saj. Një sarmë e mirë kërkon një tenxhere të qetë.

Në shumë shtëpi në Bosnjë-Hercegovinë, sarma nuk është thjesht një ushqim, por një shenjë se shtëpia është plot jetë. Kur hapet kapaku i tenxherës së madhe, avulli që ngrihet mjegullon xhama dhe të gjithë e dinë se rreth sofrës do të qëndrohet gjatë. Sarma i bashkon njerëzit, ajo rrallëherë hahet vetëm dhe rrallëherë shijohet në hek.

shtje. Do shta pikërisht për këtë arsye nuk del kur nga moda, nërsa shumë gatime janë bërë më të shpejta dhe më të lehta për të përgatitur, sarma i ka qëndruar besnike vetë vetes. Ajo ende kërkon kohë për kushtim dhe një tryezë të madhe rreth së cilës mblidhet familja. Sot në kuzhinën me shenë Sevdalinkës folëm për një gatim që është shumë më tepër se një recetë, për një gatim që sjell ndërmendimin, bisedat e gjata dhe aromën e ngrohtë të shtëpisë. Deri në takimin e radhës, urojmë që tenxheret tuaja të jenë gjithmonë plot, shtëpit tuaj të mbeten të ngrohta dhe sofrat tuaj të rrethohen nga ushqime të shijshme dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Në themel të debatit mbi sigurinë në Evropë, ekziston një kontradikt. Ky debat bën thirrje për të shëndruar në një fuqi më të madhe ushtarake, por injoron aktorët që tashmë e zotrojnë këtë fuqi. Kjo situatë është veçanërisht e dukshme në marrëdhëniet e Evropës me Tyrkinë. Një pyetje e vetme dominon agjendën e politikës së sigurisë globale. Si e garantojnë shtetet dhe aleancat ekzistencën e tyre? Rendi ndërkombëtar po kalon nëpër një ndryshim të thellë. Nga njëra anë, aleancat tradicionale po zbehen, nga ana tjetër, përhapja e mjeteve ajrore pa pilot dhe e sistemeve të armatimit autonom po ndryshon rrënjësisht natyrën e luftës moderne. Tashmë, edhe shtetet me kapacitetet e kufizuara industriale mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme fuqive të mëdha. Evropa preket drejt për drejt nga ta dyja këto zhvillime. Ndërsa alianca transatlantike po humbe të besueshmërinë e saj, lufta Rusi-Ukrainë po lëkund rendin e sigurisë evropiane. Ndërkohë që SBA-ja po duket gjithnjë më shumë si një garantues i pabesueshëm i sigurisë evropiane, Rusia vazhdon të rrisë presionin e saj ushtarak. Pavarësisht kësaj, Evropa deri më sot nuk ka arritur të ngrejë një menaxhim të pavarur të sigurisë apo të forcojë mjaftueshëm kapacitetet e saj mbrojtëse. Në këto kushte, për Evropën do të ishte logjike të rishikonte aleancat ekzistuese dhe të ngrinte partneritetet të reja. Kandidati më i rëndësishëm në hapësirën sinjet të Evropës është padyshim Tyrkia. Megjithatë, Tyrkia anashkalohet vazhdimisht nga shumë politikan evropian. Për shembull, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së fundmi e vendosi Tyrkien në të njëjtën kategori me Kinën dhe Rusinë, duke pretenduar se BE-ja duhet të formsojë të ardhmen e saj në mënyrë të pavarur nga këto tri vende. Një raport i fundit i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë pasqyron gjithashtu këtë qendrim. Ky artikull i përgatitur nga Ayhan Sara për TRT Deutsch merr si piknisje raportin në fjalë dhe analizon se pse Evropa shpesh saboton veten në përballje me problemet e politikës së sigurisë. Hartuesit e raportit të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë përmbledhin tre hapa që Evropa të rifitojë aftësinë e saj vetëmbrojtëse. Një arkitekturë përbashkët e vendimarrjes e përbërë nga strukturat brenda NATO-s, instrumentet në duar të BE-s dhe koalicionet fleksibil, një forcë ushtarake e fortë dhe e dislokueshme shpejt, si dhe një industri evropiane mbrojtjes e koordinuar si shtyllë kurrizore industriale. Kur e lexon këtë, reagimi i parë është: "Ky është mjaft logjike." Pyetja e dytë është: "Por si saksisht?" Dhe e treta nxjerr në dritë problemin e vërtetë. Nëse këto propozime janë aq të qarta, pse Evropa nuk i ka zbatuar ato gjatë dekadave të fundit? Pa përmendur këtu një ushtri evropiane, Evropa nuk ka krijuar dot asnjë mekanizëm të përbashkët mbrojtje. Ndërkohë që nga mandati i parë i Trumpit në shtëpinë e bardhë në vitin 2016, ishte bërë tashmë krejtësisht e qartë se ombrella e sigurisë amerikane nuk mund të garantohej më. Në të njëjtën kohë, prej vitesh ka edhe një luftë në kufijtë e Evropës. Atëherë, pse nuk ndodhi ndryshimi premtor i paradigmës në politikën e sigurisë? Hedhja një vështrimi mbi qëndrimet të politikanëve kryesor evropian mund të na japë disa nga të dhëna. Që në vitin 2015, presidenti i atëhershëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, bëri thirrje për krijimin e një ushtrie evropiane për të dhënë një sinjal vendosmërie ndaj Rusisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i lartë Kaja Kallas së fundmi e cilësoi një ide të tillë si jashtëzakonisht e rrezikshme dhe vuri në dyshim nëse ata që e mbrojnë këtë ide i kanë marrë parasysh pasojat praktike. Vlerësimi më i qartë erdhi nga sekretari përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, brenda Parlamentit Evropian.

Europian. Kushdo që beson se Europa mund të mbrohet pa Shebanë, do të vazhdoj të shohë ëndra. Si pas ti, një ushtri Europiane fillimisht do të kryon të strukturat të dyfishta brenda NATO-s. Raportin në fjalë, në fund të fundit, shpjegon pa dëshirë sepse këto plane kanë dështuar pre vitesh. Raporti përcakton objektivin, por nuk shpjegon në mënyrë bindëse rrugën për arritjen e ti. Bashkimi

interesa strategjike të ndryshme në një arkitektur të përbashkët mbrojtje, nuk është vetëm një çështje e vullnetit politik, ky është një problem strukturor. Pandemia e Covidit tregoi se sa i kufizuar ishte solidariteti evropian, madje edhe në çështje relativisht të thjeshta si sigurimi i pajisjeve mbrojtëse. Kushdo që supozon se këto institucione tashmë mund të koordinojnë strukturat e përbashkëta të komandës, programet e armatimit dhe parandalimit nuklear, nënvlerëson fuqinë e interesave kombëtare. Ajo që e bën në raportin përfundimisht jo bindës nuk janë elementet që ai kërkon, por ato që nuk i përmend. Pyetja më e rëndësishme mbetet pa përgjigje, cili është ndryshimi themelor sot që do të bëjë Evropën të jetë e suksesshme në një fush ku ka dështuar në 10-vjeçarin e fundit. Bota nuk pret, se Evropa duhet të heqë dorë nga iluzionit e saj. Problemi vërtet të qëndron më thellë se çdo raport strategjik. Shumë politikanë dhe ekspertë evropian dështojnë të shohin botën ashtu siç është sot dhe jo siç ishte dikur. Asimetria fuqisë nga e cila Evropa përfitoi me dekada me radhë nuk ekziston më. Evropa vazhdon të mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm ekonomikisht, por nga pikpamja ushtarake, shtetet e tjera e kanë arritur, madje edhe kanë kaluar atë. Ombrella e sigurisë SBA-s e ka fshihur këtë gjendje të Evropës për një kohë të gjatë. Nëse Washington e zvoglon edhe më tej garancinë mbrojtjes, mangësitë ushtarake dhe strategjike të Evropës do të dalin në dritë fare qartë. Historia marrëdhënieve ndërkombëtare tregon se rivalet i shfrytëzojnë vazhdimisht dobësitë. Për këtë arsye, është akoma më e rëndë që një raport mbi arkitekturën e ardhshme të sigurisë së Evropës ta injorojë pothuajse tërësisht Turqinë. Ndërkohë që Turqia është një lojtar me një peshë të rëndësishme, si ushtarake, ashtu edhe gjeopolitike. Vetjet e fundit, Turqia ka qenë një nga vendet e pakta të NATO-s që ka arritur rezultate konkrete dhe efektive në përballjen me Rusinë. Injorimi i një partneriteti të tillë për arsye politike apo ideologjike nuk përbën një vlerësim analitik, por një gabim strategjik. Ky anashkalim nxjerr në pa jo aq shumë rëndësinë e Turqisë, se sa kufizimet e mendësisë që dominon në Evropë.

Të nderuar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një shije të shpejtë por të shijshme që mund të jetë qoftë në tryezën e mëngjesit apo gjatë ditës tuaj të ngarkuar të punës. Një nga gjërat më të mira të kësaj shije, e cila është ngopëse, praktike dhe shumë e pasur me mbushjet e saj, është se ka një kosto shumë të përballueshme. Në episodin e sotëm të programit ton, Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, gëzleme. Kushdo që di pak a shumë për Tyrkien, duhet të ketë dëgjuar për gëzlemen dhe duhet të ketë shijuar atë. Por për ata që e dëgjojnë këtë shije rruge për herë të parë, ne dëshirojmë t'i prezantojmë gëzlemen. Ky është një gatim me petë i pjekur mbi saç. Mund të mbushet sipas dëshirës me harxhe të ndryshme. Petët e mbushura me djath, mish të grirë dhe patate janë ndër më të zakonshmet. Duke qenë se ky është një kombinim mes petës dhe harxhit, mund ta merrni me mend se sa e shijshme është. Është padyshim më mirë që të konsumohet e ngrohtë. Një tjetër gjë e mirë e gëzlemes është se kur keni dëshirë për ta konsumuar, ato mund të bëhen edhe në shtëpi me petë të gatshme. Nëse pyesni se çfarë është peta, ajo është një domosdoshmëri për gatimin e gëzlemes. Është një brumë i bërë me kripë të imët, miell të bardhë dhe ujë dhe është e hollë saqë filtron rrezet e diellit. Thuhet se fjala gëzleme vjen nga fjala közleme. Nga ana tjetër, közleme ka evoluar nga fjala gatim në prush. Në turqisht, prushi bazohet në fjalën kër, do me thënë një copë druri që digjet. Ajo ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe nga közleme është bërë gëzleme dhe ka mbijetuar deri në ditët e sotme. Le të shikojmë historinë e gëzlemes. Tani duke qenë se gëzlemeja është një shije e bërë nga brumi, mund të supozojmë se historia e saj daton në një kohë mjaft të hershme. Disa burime shkruajnë se brumi ka qenë një

0: ushqim popullor në kuzhinat osmane dhe anadollake që nga sheku i 15. Në fakt, kur shqyrtohet recetet e vjetra, shihet se historia e gëzlemes daton nga fati Sultan Mehmeti, pra Mehmet nga dhimtari. Disa burime shkojnë një hap më tej dhe thonë se historia e gëzlemes daton që nga periudha selçukase. Buka e pjekur në prush tek selçukët quhej këzmen dhe ishte një nga shprehjet e para që përdorën për të nënkuptuar gëzlemen. Fatkeqësisht, ne nuk mund të kontrollojmë se cili informacion është i saktë, por mund të themi këtë: historia e gëzlemes mund të jetë po aq e vjetër sa vetë historia e brumit në Anadoll. Me lejin tuaj është koha për të shkuar një gëzleme bërës, ose si që thuhet turqisht gëzleme gji. Pra, gëzleme gji është personi që përgatit gëzlemen, ose emri që i jepet vëndit ku shitet ky ushqim. Pare se të prosisni një javlen t'i kushtoni vëmendje një gjëje. A janë gëzleme të bëra me peta të gatshme, apo të bëra me peta të tholure vetë me dorë? Sigurisht, për të shijuar plotësisht këtë shije, është e domosdoshme që peta të hapen me brumin e zën vet dhe jo të gatshme. Zakonisht, pas banakut, për balë klientve mund të shini se si gratë e moshës e mesme dhe me përvojë përgatisin gëzleme me duart e tyre të shkathta. Në një vend tradicional, gratë ulen në dysheme me një sofër të vogël të rumbullakët prej drurit para tyre. Kana tjetër, në kushtet e ditëve tona, pranë tyre ka saç që punon me energji elektrike ose me gaz natyror. Edhe saç është rumbullakët si sofra dhe diametri të dyjave është rreth 60 cm. Brumi gatuhet hollë me oklava, ose petës, shumë herë, aq hollë si një letër dhe mbushet me harxh, paloset si zarf, lyhet me vaj dhe piqet në saç nga të dy anët. Gradualisht, erat e shishme të brumit të pjekur dhe harxhit të gatuar fillojnë të përhapet. Duket se është koha për ta kthyer gëzlemen për ta pjekur nga ana tjetër. Me një herë ndryn oklavaja dhe e kthen. Si përfaqe e gatuar është kërce dhe ngjyrë kafe në të artë. Kur të jeni gati për të shërbyer, ajo pritet në copa të barabarta dhe vendoset në pjatë. Disa gëzleme gji e palosin petën përgjysëm si në formën e gjysmë hënës, ndërsa disa të tjerë preferojnë formën drejtkëndëshe, cilado qoftë forma, shija është e mahnitshme. Ndërsa peta është duke të hollur, le të bëjmë një zgjedhje për mbushjen e saj. Më të njohurat dhe më të dashurat janë ato me djathë të bardhë dhe majdanoz, ato me patate dhe qep dhe mish të grirë me qep. Përveç këtyre, për të dhënë disa shembuj të tjerë, ka edhe opsione gëzlemeje me spinaq, presh, djathë të shkrirë, patlëxhan ose sugjuk. Kjo është pjesa më e bukur, por ndoshta më e vështirë. Mund të jetë shumë e vështirë të vendosësh midis kaq shumë opsioneve. Nëse dëshironi, mund të thoni gjithashtu, asnjëra nuk më përshtatet, dhe të krijoni një gëzleme sipas shijes tuaj. Pra zgjedhja është e juaja. Një dhallë me shkum ose një çaj i këndshëm shkon mirë me një gëzleme të ngrohtë të bërë nga petat e tollura me dorë, që tani ju themi ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.
1: Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e tërtës në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina Historie Pafund, tema e ditës, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Himni Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin Ezrit Asli Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Tëndëruar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Radio Zyrit Tyrkes, sot është shtunë 13 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Transmetimin e TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Hot West në satelitet Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund Stelenës, bashkë me operatorin e transmitimit Aslı Yıkılmaz.

Nøkte edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Tyrkia ka vendosur të japë autorizim mjeteve me targa të Kazakistanit për kryen e transportit ndërkombëtar të mallrave nëpërmjet Tyrkisë. Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Përfaqësues të organizatave palestineze dhe izraelite të shoqërisë civile u takuan në Paris dhe u bën thirrje vendeve të gështatës të ndërmarrin veprime urgjente për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete. Ata theksuan se mundësia për arritjen në një marrëveshje paqe ende ekziston, por po ngushtohet me shpejtësi. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se sulmet e Ukrainës kanë shkaktuar dëme në ekonominë ruse, por theksoi se vendi po i rikuperon me shpejtësi pasojat e tyre. Ai palemëroi gjithashtu rritjet e sulmeve hakmarrëse dhe përsëriti akuzat ndaj NATO-s për rolin e saj në konflikt. Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan nisjen zyrtare të bisedimeve për kapitullin e çështjeve themelore me Ukrainën dhe Moldavinë. Ata e cilësuan zgjerimin e BE-s si një zgjidhje strategjike që forcon paqen, sigurinë dhe mirëqenien në kontinent. Kalojmë në lajmet më gjerë. Tyrkia ka vendosur të japë autorizim mjeteve me targa të Kazakistanit për hyrjen e transportit ndërkombëtar të mallrave. Vendimi përkatës i presidentit është publikuar në fletoren zyrtare. Sipas këtij vendimi, brenda kuotës vjetore që do të përcaktohet çdo vit nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, autorizimi për transport ndërkombëtar do të jepet edhe mjeteve me targa të Kazakistanit. Kjo kuotë do të përdoret për transportimin e mallrave që mbërrin në Tyrki me rrugë hekurdhore, detare ose ajrore dhe që më pas nga pika e mbërritjes do të transportohen me mjete rrugore drejt vendeve të treta. Pretendohet se cikli i vazhdueshëm i tensioneve dhe negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që prej muajit prill ka arritur në një pikë historike kthesë. Procesi mori hof pas deklaratës kryeministit të Pakistanit Shahbaz Sharif.

0: se teksti i kompromisit të zgati, si dhe pas deklaratës e presidentit Amerikan Donald Trump se kemi arritur një marveshje të shkëlqyer. Ndërko kanë filluar të qartësohen kushtet e palëve në tryeza e bisedimeve dhe detajet asaj që është quajtur marveshje e Islamabadit. Si pas informacioneve të përcila nga korrespondenti të RTs Haber në Teheran, Harun Ajçak, Aikaç dhe korrespondenti në Washington Tuna Shandë, komunikime diplomatike me s'dy vëndeve kanë arritur në fazën një memorandumi mirë kuptimi. Me gjitha të, çështja e zgjësimit të materialeve bërthamore dhe dalimet e qëndrimeve politike brënda Iranit vazhdojnë të mbeten çështje të ndjeshme për para në shkrimit përfundimtar. Informacionet e ardhur nga Teherani lidhur me draftin para prak të cilin Ministri i Jashtë Miranian Abbas Araghchi ka quajtur marveshje e Islamabadit, hedhin dritë mbi lëshimet strategjike dhe vije të kuqe të Iranit. Sipas detajeve të raportuara nga Harun Aikaç, autoritetet iraniane kanë pranuar që çështja më e ndjeshme e bërthamore të shtyhet për një fazë të dytë kohore. Irani kundërshton kategorikisht nxjerrjen jashtë vendit të uraniumit të pasuruar dhe në vend të kësaj propozon metodën e hollimit të rezervave ekzistuese. Pra shikohet gjithashtu hapja e ngushtitjes së Hormuzit për trafikun tregtar. Megjithatë, Teherani kërkon që siguria në këtë zonë të mos rikthehet në statusin e mëparshëm, por të mbetet nën kontrollin e Iranit dhe Omanit. Ndër prioritetet e Iranit në tryezën e negociatave është dhe përfundimi i konflikteve në të gjitha frontet rajonale, përfshirë sulmet e Izraelit në Liban. Gjithashtu synohet që gjatë procesit të realizohet kthimi i aseteve iraniane të ngrira në sistemin financiar ndërkombëtar. Sipas informacioneve që Tuna Shandë raporton nga qarqet politike në Washington, duke i referuar një zyrtari të lartë amerikan, plani 5 pikësh i Shteteve të Bashkuara përfshin këto elemente. Largimi materialeve bërthamore. SBA-ja vazhdon të këmbgul për azgjësimin e rezerve dhe nxjerrjen e tyre jashtë Iranit. Përfundimi i programit bërthamor. Kërkohet ndërprerje e plotë e programit bërthamor iranian. Kthimi i fondeve me kusht për pëthshmërie. Lirimi i fondeve të ngrira do të kushtëzohet me zbatimin e plotë të marrëveshjes nga ana e Iranit. Ngushtitja e Hormuzit. Parashikohet heqja e çdo bllokade dhe garantimi i funksionimit të plotë të pandërprerë të ngushticës. Financimi i terrorizmit. Kërkohet ndërprerje mbështetjes financiare për grupet rajonale të cilat Washingtoni konsideron të lidhura me aktivitete terroriste. Në rast se arrihet një marrëveshje, planifikohet hapja e rrugës për integrimin e plotë të Iranit në sistemin ndërkombëtar. Në këtë kuadër, po shqyrtohet një paketë e gjyre ekonomike e cila do të mundësonte edhe kompanive amerikane qasjen e naftën iraniane. Palët mund të takohen gjatë kësaj fundjave në Gjenevë. Burime diplomatike theksojnë se procesi mbetet premtues, por kërkon kujdes dhe maturitë veçantë në menaxhimin e tij. Ndërkaq, ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Duke folur të premte mbrëmë për televizionin shtetëror, Araghchi deklaroi: "Sapo të përfundojnë fazat përfundimtare të negociatave tona, marrëveshja do të nënshkruhet dhe do t'i bëhet e ditur publikut. Nënshkrimet e para do të vendosen në mënyrë digjitale, të dyja palët do të nënshkruajnë marrëveshjen nga distanca. Më pas do të shpallet se memorandumi i mirëkuptimit është nënshkruar nga të dyja palët." Ai tha se marrëveshja mund të nënshkruhet brenda ditëve të ardhshme dhe u shpreh shumë optimist për përfundimin e shpejtë të procesit. Me herët Araghchi ishte deklaruar se palët nuk kanë qenë kurrë më afër arritjes së marrëveshjes kornisë të njohur si memorandumi i mirëkuptimit i Islamabadit, i cili synon të jap fund luftës që ka vazhduar që nga 20 shkurti. Edhe presidenti SBA-s Donald Trump njoftoi të enden se kishte anuluar sulmet e planifikuara ndaj Iranit dhe deklaroi se një marrëveshje për të dhënë fund luftës mund të nënshkruhet së shpejti. Araghchi theksoi se detajet e marrëveshjes kornizë do të bëhen publike vetëm pasi negociatat të kenë përfunduar dhe teksti të jetë finalizuar. Sipas tij, publikimi i detajeve në këtë fazë mund të rrezikojë nënshkrimin e marrëveshjes. Araghchi që bëri të ditur se drafti marrëveshjes përfshin heqjen e bllokadës detare amerikane të vendosur ndaj porteve iraniane që nga 13 prilli, si dhe rregullime lidhur me administrimin e ngushticës së Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit, e cila ka rëndësi jetike për transportin detar botëror, ndodhet nën kontrollin e Iranit që nga fillimi i luftës me SBA-n dhe Izraelin në 28 shkurt, sipas deklaratave të bëra nga palët iraniane. Irani lejon kalimin vetëm të një numri të kufizuar anijesh përmes ngushticës dhe pretendon se anijet duhet të marrin miratim paraprak nga forcat e tij të armatosura përpara kalimit. Blokada detare duhet të hiqet plotësisht, ky është edhe neni i parë i marrëveshjes Tharaq-Q. Ai shtoi se Irani ka marrë një vendim përfundimtar që administrimi i ngushticës së Hormuzit të mos vazhdojë më në të njëjtën mënyrë si më parë dhe se bisedimet për këtë çështje do të vazhdojnë me Omanin. Sipas Araqçës, ngushtica e Hormuzit mbetet një nga mjetet kryesore të parandalimit strategjik të Iranit. Ai konfirmoi gjithashtu se detajet që lidhen me programin bërthamor iranian përfshirë rezervat e uraniumit të pasuruar në nivelet e larta do të diskutohen gjatë një periudhe 60 ditore pas nënshkrimit të marrëveshjes Kornis.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Prezidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se sulmet e kryer nga Ukraina kanë shkaktuar dëme në ekonominë e vendit, përtheksoi se Rusia po i ka përcen me shpejtësi pasojat e tyre. Gjatë një takimi të zhvilluar të premten me ushtarët që marrin pjesë në luftën Rusi-Ukrainë, Putin u shpre: "Sigurisht që ata na shkaktojnë një farë dëmi, por ne po rikuperohemi me shpejtësi. Ata nuk do të jenë në gjendje të na krijojnë probleme serioze." Putin bëri të ditur se numri ushtarëve rusë të angazhuar në zonën asaj që Moska i quan operacion ushtarak special në Ukrainë ka të i kaluar 700.000. Ai gjithashtu argumentoi se vendi i tij po përballet pothuajse i vetëm me perëndimin. Duke pranuar se forcat ruse në Ukrainë nuk po avancojnë aq shpejt sa do dëshironin, Putin tha se njësitë ushtarake po vazhdojnë të përparojnë gradualisht çdo ditë. "Po marrim gradualisht në kontroll territoret tona, do të arrim këtë objektiv dhe askush nuk duhet të ketë dyshim për këtë", deklaroi ai. Putin shtoi se Rusia do të rrisë gradualisht intensitetin e sulmeve hakmarrëse me qëllim sipas tij prandalimin e sulmeve të Ukrainës ndaj objekteve civile. Prezidenti rus përsëriti gjithashtu akuzat e tij se lufta në Ukrainë është nxitur nga NATO. Në të njëjtën kohë ai vlerësoi nivelin e zhvillimit teknologjik dhe shkencor të vendeve anëtare të NATO-s, duke i cilësuar ato si ekonomi jashtëzakonisht të zhvilluara. Kryetari i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan në një deklaratë të përbashkët të premten se bisedimet në kuadër të kapitullit të çështjeve themelore do të nisin zyrtarisht me konferencën ndërqeveritare që do të mbahet të hënën. Ky kapitull, i cili përfshin tema të tilla si sundimi i ligjit dhe funksionimi i institucioneve demokratike, konsiderohet themeli i procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Costa dhe von der Leyen theksuan se ky vendim përbën një njohje të vendosmërisë, guximit dhe përpjekjeve të treguara nga Ukraina dhe Moldavia për procesin e reformave, pavarësisht kushteve të vështira me të cilat janë përballur. Dy liderët vlerësuan se perspektiva që ofron Bashkimi Evropian në drejtim të paqes, stabilitetit dhe mundësive mbeten të përkrahësueshme. Duke u cilësuar zgjerimin si një zgjedhje strategjike, Costa dhe von der Leyen deklaruan se afrimi më i madh ndërmjet vendeve evropiane do të kontribuojë në forcimin e paqes, sigurisë dhe mirëqenies në të gjithë kontinentin. Në deklaratë thuhet: "Në një botë ku pasiguria po rritet, një bashkim evropian më i madh është në interesin tonë të përbashkët. Zgjerimi është një nga historitë më të mëdha të suksesit të Bashkimit Evropian dhe investimi më i mirë që mund të bëjmë për të ardhmen tonë të përbashkët." Moldavia paraqiti kërkesë

1924. Përfaqësues të shoqërisë civile palestineze dhe izraelite u mblodhën të premte në Paris, ku kërkuan mbështetje më të madhe ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez. Në deklaratet e tyre, grupet theksuan se dritarja e mundësisë për arritjen e një zgjidhje të tillë mbetet ende e hapur, por po ngushtohet me shpejtësi. Qeveria e Benjamin Netanyahut vazhdon të kundërshtojë kategorikisht krimin e një shteti palestinez sovran dhe plotësisht të pavarur në Bregun Perëndimor dhe në Ripin e Gazës. Gjithashtu vlerësohet se veprimet e autoriteteve izraelite në terren po edopsojnë më tej mundësinë e realizimit të zgjidhjes me dy shtete. Takimi në Paris u zhvillua përpara samitit të G7-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në Francë. Në takim morën pjesë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, si dhe ministra nga Tyrkia, Brazili, Kanada dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Në një deklaratë të përbashkët, përfaqësuesit e grupeve palestineze dhe izraelite të shoqërisë civile u bën thirrje udhëheqësve të G7-s të ndërmarrin veprime urgjente. Palestinezët dhe izraelitët vazhdojnë të jetojnë në frikë, pasiguri dhe traumë. Mundësia për një zgjidhje ekzistonte, por po zvogëlohet vazhdimisht. Në këtë fazë, nevojitet diplomaci urgjente bazuar në partneritet me shoqërinë civile, thuhet në deklaratë. Grupet paraqitën gjithashtu një plan veprimi me 8 pika, i cili përfshin zbatimin e një armpushimi të përhershëm, avancimin e procesit drejt zgjidhjes me dy shtete dhe ndalimin e zgjerimit të vendbanimeve të paligjshme. Edhe ministri i jashtëm i Francës Jean-Noël Barrot përsëriti mbështetjen e vendit të tij për zgjidhjen me dy shtete, duke deklaruar se ky vit mund të jetë vendimtar për të ardhmen e procesit. Franca, Britania e Madhe, Kanadaja dhe disa vendet të tjera njohën shtetin palestinez vitin e kaluar duke u larguar nga linja tradicionale politikës e jashtme që shumica e vendeve perëndimore kishin ndjekur për dekada me radhë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 qershor. Si sot me 1381-shin, fshatarët rebel të udhëhequr nga Wat Tyler sulmuan Londrën, kudo që ndërtesat qeveritare zbrazën burgjet dhe u prenë kokat pasanikve e gjyqtarve. Kjo ngjarje në Angli njihet historikisht si revolta fshatare ose rebelimi i Wat Tylerit. Në këtë datë të vitit 1550, u hodhën themelet e Xhamis Sulejmanie në Stamboll, vepër e arkitekt Sinanit. Të njëjtën ditë të 1859-s, një tërmet i fuqishëm goditi provincën lindore turke të Erzurumit, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 3000 njerëzve dhe dëmtuar më shumë se gjysmën e qytetit. Si sot në vitin 1891, u përurua Muzeu Arkeologjik i Stambollit, me mbi 1 milion vepra të kulturave të ndryshme, ky muze renditet ndër më të mëdhenjtë në botë. Në këtë datë 1917-s, bombarduesi rënd Gjerman, Gotha G4, kreu bombardimin më vdekje prurës gjatë luftës së parë botërore, duke shkaktuar vdekjen e 162 personave, mes të cilve 46 fëmijë, si dhe plagosjen e 432 të tjerëve në kryeqytetin Londër të Britanisë së Madhe. Të njëjtën ditë të vitit 1928 u nënshkrua marrëveshja ndërmjet Republikës së Turqisë dhe kreditorëve të borxheve publike për shlyerjen e detyrimeve të trashëguara nga periudha osmane. Si sot, më 1934, Adolf Hitleri dhe Benito Mussolini u takuan në Venecë të Italisë. Më vonë, Mussolini do të përshkruante Hitlerin si një majmun i vogël budalla kur tregonte për shtypjet e tij nga takimi në fjalë. Në këtë datë të vitit 1951, sekretari amerikan i shtetit Dean Acheson u kërkoi antarëve evropian të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut që të pranonin Republikën e Turqisë në Aleancë. Të njëjtën ditë të 1961-shit u nënshkrua protokolli që rregullonte parimet e dërgimit të punëtorëve nga Republika e Turqisë në Republikën Federale të Gjermanisë. Karvani i parë i punëtorëve turqë u nis drejt Gjermanisë me tren më 24 qershor të atij viti. Si sot në vitin 1977, u kap pas arratisjes nga burgu 3 ditë më herët, kriminali James Earl Ray, i dënuar për vrasjen e klerikut baptist amerikan, aktivistit të drejtave civile dhe filozofit politik Martin Luther King Jr., i cili ishte një nga udhëheqësit më të shquar të lëvizjes për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara, nga vitin 1955 deri në vrasjen e tij më 1968. Në këtë datë të 1983-shit, sonda hapsinore Pionier 10 u bë objekti i parë prodhim njerëzor që doli jashtë sistemit diellor kur kaloi përtej orbitës së Neptunit. Të njëjtën ditë të vitit 1987, vdiq shkrimtari, përkthyesi dhe mendimtari turk Hüseyin Cemil Meriç. Si sot në vitin 2000, presidenti italian Carlo Azeglio Ciampi fali atentatorin turk Mehmet Ali Agha, i cili u përpoq të vriste Papa Gjon Palin e dytë më 1981-shin. Pasi kreu 20 vjet burgim në Rom, ku u vizitua edhe nga vet Papa në vitin 1983, ai u dëbua nga Italia dhe u riadhesua në Turqi, ku vuajti edhe një dënim tjetër 10 vjeçar. Mehmet Ali Agha u konvertua në katolik romak më 2007 dhe u lirua nga burgu më 2010. Arsyet e atentatit të tij ndaj Papa Gjon Palit të dytë mbeten të panjohura. Në këtë datë të 2014-s vdiq në moshën 88 vjeçare portieri legjendar hungarez Gyula Grosic. Ai luajti 86 herë për kombëtarin e futbollit të Hungarisë dhe ishte pjesë e ekipit të artë të viteve 1950. I vlerësuar si një nga portierët më të mëdhenjtë të gjitha kohërave, Grosic u mbiquajt Pantera e Zezë për shkak të uniformës së tij me këtë ngjyrë dhe reflekseve të tij prej maceje. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 13 qershorin ndër vite.

Kur bota e kthen kokën nga Palestina, zakonisht ajo që shikon e dëgjon janë të njëjtat pamje. Ndërtesa të shembura, tym që ngrihet në qiell, sirena alarmi dhe lajme vdekjesh që raportojnë agjencitë ndërkombëtare. Por jeta e vërtet nis pikërisht në ato çaste të heshtura, pasi kamerat fiken dhe gazetarët largohen. Sepse Palestina nuk është vetëm gjeografia e dhimbjes dhe e qedereve. Atje jeta, pavarësisht gjithë peshës së saj, gjen gjithmonë një rrugë për të vazhduar. Njerëzit nuk përpiqen vetëm të marrin frymë apo të mbijetojnë. Ata rezistojnë për të jetuar me dinjitet njerëzor. Ndoshta pikërisht sepse përballen çdo ditë me realitetet më të pamëshirshme të botës. Ata kapen pasjetës më fort se kushdo tjetër. Me dritën e parë të mëngjesit, para një furre buke në gaz, radha është krijuar tashmë. Njerëzit flasin për hallet e vendit, ndërsa aroma e bukës sapo

pjekur, përhapet deri në fund të rrugës. Në të njëjtën kohë, në një dyqan të vogël në Kuc, Jerusalem, bluhen kokrat e kafes. Në Nablus, aroma e kafes që derdhet nga gjezvja duket shumë reale se sa të gjitha lajmet e luftës që shfaqen në ekranet televizive. Ka edhe nga ata që nisen herët për të kaluar pikat e kontrollit në Bregun Perëndimor. E dinë shumë mirë se i pret një pritje e gjatë dhe raskapitëse, por sërish, para se të dalin nga shtëpia, lidhatojnë në flokët e fëmijëve dhe nuk harrojnë të thonë: "Ki kujdes për veten." Sepse jeta vazhdon të rezistoj heshturazi pikërisht në këto gjëra të vogla. Ndonjëherë, energjia elektrike ndërpritet dhe nuk rikthehet për orë të tëra. Por në atë errësirë të plot, sheh një të ri që vazhdon të studiojë në një qoshe të shtëpisë. Mundohet të lexojë shënimet e tij në ndritën e një qiriu ose ndriçimin e zbehtë të celularit. Disa të tjerë përpiqen t'ia përcjellin botës zërin e tyre përmes rrjeteve sociale. Dhe në ato çaste kupton diçka. Disa drita nuk shuhen askur ikën energjia. Pastaj papritur nga një rrugicë dëgjohen zërat e gëzuar të fëmijëve. Dy gur bëhen porta dhe fëmijët vrapojnë pas një topi të qarë me splurit dhe rënojave. Edhe në titujt të më të rënd të gazetave botërore, fëmijëria arrin të krijojë një hapësirë të vogël për të luajtur. Ndoshta pikërisht këtu fshihet sekreti i madh i Palestinës. Njerëzit mbahen fort pas zakoneve të përditshme për të mos humbur plotësisht rrjedhën normale të jetës. Një mëngjes i thjesht familjar, një darkë e ngrënë së bashku apo një gotë çaji i fort në balkon, ndonjëherë shndërrohen në copën e fundit të atë dheut që u ka mbetur. Në mbrëmje, rrugët gjallërohen sërish. Pavarësisht mungesës dhe varfërisë, aroma e gjellëve që gatuhen në përshtëpi del nga dritaret dhe përhapet në rrugë. Ato gatime shpesh ndahen me fqinjet, sepse në Palestinë ndarja e bukës nuk është vetëm traditë e vjetër, është edhe mënyrë për të mbijetuar duke qëndruar pranë njëri tjetrit. Në darkë sheh familje që ecin buzë detit në gaz. Për disa minuta përpiqen të harrojnë botën e rrethuar ku jetojnë dhe gjysin këmbët në ujrat e freskët atë mes dheut. Fëmijët luajnë me dallgët, ndërsa të rriturit ngulin sytë larkë tutje në horizont, sepse për disa njerëz edhe të shohësh horizontin është një mënyrë për të marrë frymë lirisht. Dhe ndonjëherë nga një rrugë dëgjohet papritur një zë zallamahie. Këtë herë jo për një lajm zije, por për një dasëm. Mund të mos ketë energji elektrike. Rrugët mund të jenë në errësirë dhe askush të mos e di çfarë sjellë nesërmja, por ajo dasmë prap do të bëhet. Ajo valle prap do të hidhet, sepse njerëzit e ruajnë në shpresën për të ardhmen më së shumti përmes këngëve të tyre. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të numurosh bombat që bie nga qielli. Të kuptosh Palestinën do të thotë të shohësh njeriu që nuk e lidhur nga jeta, edhe mes gurve dhe rënojave. Në sytë e botës, Palestina mund të duket si një titull i trisht lajmi, por pikërisht në atë çast, në kuzhinën e vogël të një shtëpie të shkatëruar, dikush ende është duke zier çaj. Dhe ndoshta pikërisht kjo është ajo që e mban një popull në këmbë, fakti që jeta vazhdon me këmëngulje pavarësisht çdo shkatërrimi. Në pjesën e ardhshme të serisë sonë për Palestinën, do të ndalemi te historitë e atyre që kanë paguar çmimin më të rëndë për lirinë në këto troje. Mirëdëgjofshim në episodin Të burgosurit e lirisë.

Trëndafili është pothuajse një simbol universal i bukurisë dhe estetikës. Kjo lule e lashtë që vjen nga familja bimore Rosecae, ka qindra loje naturale dhe mira varietete të hibridizuara. Prej mira vitesh a i dekoron kopshtet dhe fërmizon sektorin e kozmetikës, aroma e ti është bërë teme poezive dhe ngjyra ti tem e artit. Por, ekziston edhe një anë tjetër e trëndafilit për të cilën flitet shumë pak. Trëndafili si një produkt ushqimor. Sot në këtë artikull të hartuar për të rëtaber nga Ur Begjerikli, do t'ju përcjellim edhe mendimin e ekspertve, por do të zbulojmë edhe se si ato petale delikate arrin në tryezat tona dhe si prekin shijen tonë. Kur thuhet të Sparta, mendja shkon te trëndafili. Në Tyrkje, ku shumë llojshmëria bimore është e pasur, rriten gjithashtu një numër i madh varietetesh trëndafilash. Për kraj llojeve si trëndafili i bardh, trëndafili i egër, i barishte, trëndafili shtatëherës, rozë vendase, trëndafili shilan, ekziston edhe lloje të tilla si trëndafili i Spartës, fama të cilit është përhapur në mbar botën. Sparta, vendi ku rritet më së shumti trëndafila në Tyrkje, pothuajse identifikohen me këtë lule dhe çdo vit organizohen festivale në emër të saj. Trëndafili ndër lulet e ngrënshme. Megjithatë, vitet e fundit, përveç vlerës së tij për peizazhe dhe kozmetik, po rritet edhe rëndësia trëndafilit si ushqim. Trëndafili, nga i cili prej kosh është të bërë reçel, llokum dhe sherbet, po gjen gjithnjë e më shumë vend në gastronomi. Lektoria e Universitetit të Mesdheut Sheyma Nur Gynesh, lidhur me këtë temë, thot: ka disa arsye pse ai ka qenë një ushqim që ka tërhequr vëmendjen e njerëzve nga historia e deri më sot, duke u përfshirë në ushqime dhe pije. Struktura e tij aromatike që lë shije në qiells, zbukurimi i prezantimit të për nga pamja dhe aroma e tij e këndshme vijnë në krye të kësaj arsye. Duke kujtuar se trëndafili, i cili bën pjesë në grupin e luleve të ngrënshme, përdoret në forma të ndryshme në ushqim, si i freskët, ashtu edhe i that, ose duke nxjerr ekstraktin, Gynesh thot: përveç të gjitha këtyre, kontributi që ai ofron për shëndetin e njerëzit, fal për bërësve të ti fenolik dhe bioaktiv, bën që trëndafili të tërheqë interesin e njerëzve, veçanërisht të konsumatorëve funksional. Mënyrat e përdorimit. Gynesh tregon kështu rreth zonave të përdorimit të trëndafilit në gastronomi. Në mbar botën, trëndafili përfshihet veçanërisht i thatë në produkte të ndryshme të pjekura dhe në ëmbëlsira. Si të qoftë, ekzistojnë edhe praktika të tilla si përdorimi i ujit të trëndafilit në ushqime e pije dhe i petaleve të fresta të trëndafilit në prezantime. Gjithashtu, ai preferohet si një ngjyrues i shëndetshëm dhe natyral. Në histori, ai ka zënë vend brenda brumrave, gjelëve me mish dhe ëmbëlsirave, si të është përdorur për qëllime mjekësore. Në kulturën e kuzhinës turke, ai përdoret në produkte tradicionale si reçel, llokum, sherbet, kompostot.

gylaç, pasta, ashure dhe llojet e ndryshme të ëmbëlsirave. Është përfituar gjithashtu nga efekti i tij hapës i oreksit dhe lehtësues i tretjes. Ka shumë dobi për shëndetin. Veçanërisht me rritjen e përdorimit të rrjeteve sociale dhe ndarjes së recetave të gatimit, janë shtuar edhe recetat që përmbajnë trëndafil. Gynesh deklaron se trëndafili nuk ka ndonjë dëm për shëndetin. Ai është një lulje e ngrënshme, me rëndësi për sa i përket ushqyerjes dhe shëndetit, për shkak të aktivitetit të lartë antioksidues dhe përbërësve kryesor bioaktiv në përmbajtjen e tij. Gjithashtu, fal aromës së tij që përmban një efekt qetësues, ekziston përdorimi i tij ndaj shqetësimeve psikologjike si stresi, dhimbja e kokës dhe çrregullimet e gjumit. Njerëzit që nga korrat shumë të lashta i kanë zbatuar këto dobi të trëndafilit për shëndetin dhe e kanë përdorur si një barë bejmor kundër sëmundjeve të ndryshme. Për më tepër, produktet të tilla si pasta e trëndafilit, shurupi i trëndafilit, muraba, një reçel i trash i trëndafilit, sherbeti gylab, vaji i trëndafilit dhe mjalti i trëndafilit janë përdorur dhe konsumuar për qëllime mjekësore edhe gjatë periudhës osmane. Akullore dhe biskota. Duke u shprehur se sot konsumatorët kanë filluar të rizbulojnë zakonet e tyre të ngrënjes dhe të provojnë shijet e reja, Sheima Nur Gynesh vren se kjo situatë ka mundësi që trëndafili të hyjë si në kuzhina tradicionale, ashtu edhe në ato novatore. Mes tjerash, ajo thotë: "Për këtë arsye, përdorimi i trëndafilit në restorante po rritet nga dita në ditë dhe shija e tij bëhet në tregje të ndryshme organike ose gustatore." Duke kujtuar se produktet me trëndafil si akulloria dhe biskotat u janë shtuar shijeve, Gynesh i vijon fjalët e saj kështu. Ai preferohet jo vetëm për vetitjet e tij aromatike, por në të njëjtën kohë edhe nga ana vizuale. Llokumi i mbuluar me petale të tharra trëndafili ose përdorimi petaleve të tharra të trëndafilit në prezantimin e pijeve dhe ëmbëlsirave mund të tregohet si shembull për këtë. Lulet e ngrënshme të Tyrkisë. Trëndafili nuk është bima vetme që rritet në Tyrkje dhe përfshihet në kuadrin e luleve të ngrënshme. Për krah llojeve që rriten gjerësisht dhe pëlqejn si lulja kungullit, shumë lule të tjera si lulja qepës, livanda, jolca, kamomili, lule radhiqja, hatmi, lulja e shegës, konsumohen në gastronomi si kontribut në gjell ose në format të tilla si çaj. Megjithatë, jo çdo lule është e ngrënshme. Për këtë arsye, është e nevojshme të qëndrohet larg nga lulet për të cilat nuk jemi të sigurt dhe që nuk rekomandohen prej ekspertëve.

shuhet se Charles Jewell, presidenti i zyrës së patentave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka bërë një gafë shumë të famshme shkencore në ditët e fundit të shekullit të 19. Ndërsa shkencëtarët që po bëheshin gati për të hyrë në shekullin e 20 po bënin pothuajse çdo ditë nga një zbulim të ri. Jewell e shkroi emrin e tij në historinë e zbulimeve dhe shpikjeve si objekt tallje, duke thënë: "Nuk kam asgjë për të zbuluar në botë. Gjithçka që mund të shpikej është shpikur." Sepse para arsit e shkencëtarëve që kishin eksploruar hapsirën, yjet, diellit dhe tokën, për shekuj me radhë ishin gati të hapnin portën e një epoke të re. Kjo periudhë më vonë do të njihet në historinë e shkencës si epoka atomike. Në veçanti, zbulimi i rrezeve X nga Wilhelm Conrad Röntgen më 1895, i cili revolucionarizoi jo vetëm mjekësinë, por edhe eksplorimin e hapsirës, ishte një frymëzim i madh për shkencëtarët që përpiqeshin të kuptonin strukturën e materjes dhe atomeve. Një nga këta emra ishte fizikani francez Henri Becquerel.

I Impression 1 nga zbulimiri i Wilhelm Conrad Röntgenit, shkencëtari francez Becquerel po punonte shumë për ta çuar një hap më tej zbulimin e ri lidhur me rrezet X. Sipas tij, rreze X mund të prodhonte edhe uraniumi. Dhe për ta bërë këtë, ai vendosi kriprat e uraniumit mbi pllaka fotografike të veshura me letër të zezë dhe i la ato në diell. Ai shpresonte se uraniumi do të prodhonte rreze X nëse pllakat do të qëndronin mjaftueshëm në diell, por koha ato ditë ishte me re dhe Becquerel i vendosi eksperimentin e tij të ri në sirtar dhe priti kthjellimin e motit. Vetëm se moti me shi e përndoqi shkencëtarin francez për një copë kohe dhe puna e Becquerelit mbeti në sirtar për disa ditë të tjera. Më vonë, Henri Becquereli u bë banjë pllakave fotografike që mbante në sirtar për të pastruar ato dhe rezultati ishte i pabesueshëm. Kripa e uraniumit i kishte errësuar pllakat fotografike prej xhami, edhe pse nuk kishin marrë mjaftueshëm dritë të dielli. Meqense rrezet e kishin kaluar letrën e zezë dhe kishin errësuar xhamin fotografik, ato duhet të ishin rreze X, mendoi Becquereli, por e kishte gabim. Ndonse rastësisht, Becquereli kishte zbuluar radioaktivitetin dhe më 1 mars 1896 ai hyri në epokën atomike. Ishte shkencëtarja me famë botërore Marie Curie ajo që e çoi një hap më tej punën e Becquerelit, duke e paraqitur zbulimin e tij të ri si një artikull në Akademinë Franceze të Shkencave. Curie u bë edhe pagëzuese e kësaj tufe me rreze të reja, që më vonë do të klasifikoheshin në rreze alfa, beta dhe gamma dhe e quajti këtë dukuri radioaktivitet.

Radioaktiviteti është vetë shpërbërja e bërthamave atomike duke transmetuar grimca më të vogle se bërthama e atomit ose val elektromagnetike dhe ky lloj rrezatimi përbën bazën e energjisë bërthamore. Deri atëherë, mendohej se elementi themelor i materjes ishte atomi dhe nuk mendohej kurrë

atomi mund të shpërbëjë në grimca edhe më të vogla. Ndërsa zbulimi elektroneve dhe protoneve e shkatroi këtë bindje të palëkundur shkencore. Henri Becquerel tërhoqi vëmendjen për faktin se uraniumi që ai kishte përdorur në zbulimin e tij të ri ishte zhdukur pjesërisht pas një periudhe të caktuar kohore dhe ishte bërë radioaktiv. Becquerel ishte i pari që njohu sëmundjet e shkaktuara nga substancat radioaktive, duke raportuar në vitin 1901 se elementi e radium që mbante në xhep i kishte shkaktuar djegje në trup. Becquerel bashkë me Marie Curie dhe burrin e kësaj të fundit, Pierre Curie, kryen studime të përbashkëta shumë të suksesshme mbi radioaktivitetin dhe fituan çmimin Nobel së bashku në vitin 1903. Marie Curie është e para grua që ka fituar çmimin Nobel. Me këtë çmim ajo u nderua edhe një herë tjetër në vitin 1911 për zbulimin e radiumit dhe poloniumit, duke u bërë kështu edhe personi i parë në histori që fitoi çmimin Nobel dy herë. Megjithatë, dëshira e saj për të zbuluar radioaktivitetin ishte gjithashtu shkaku i fundit të trishtuar të Marie Curie. Ajo vdiq në vitin 1934 në Francë dhe shkaku i vdekjes së saj ishte çrregullimi qelizor i shkaktuar nga mbidoza e rrezatimit që ajo ishte ekspozuar gjatë eksperimenteve të saj.

0: Zbulimi i rastësishëm i Becquerelit solli zbulimin e një burimi të ri dhe pothuajse të pafund energjie, por jo vetëm, hapi derën e zbulimeve novatore në mjekësi, bujqësi, industri dhe elektronik. Zbulimi i radioaktivitetit çoi në epokën atomike, por përdorimi i tij në një fushë të paimagjinuar nga zbuluesit e tij bëri që i madhe i vogël nga e gjithë bota ta mësonte këtë emër. Me bombat atomike të hedhura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1945, e gjithë bota mësoi se një zbulim i ri në duar të gabuara dhe me ambicien për të fituar me çdo kusht pa marrë parasysh pasojat, mund të shkaktojë një dëm të madh njerëzimit dhe tërë botës.
1: Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Tyrki ka vendosur të jap autorizim mjeteve me targa të Kazakistanit për kryerjen e transportit ndërkombëtar të mallrave nëpërmjet Tyrkisë. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Përfaqësues të organizatave palestinezë dhe izraelite të shoqërisë civile u takuan në Paris dhe u bën thirrje vendeve të gështatës të ndërmarrin veprime urgjente për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete. Ata theksuan se mundësia për arritjen e një marrëveshje paqe ende ekziston, por po ngushtohet me shpejtësi. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se sulmet e Ukrainës kanë shkaktuar dëme në ekonominë ruse, por theksoi se vendi po i rekuperon me shpejtësi pasojat e tyre. Ai palemëroi gjithashtu rritjet e sulmeve hakmarrëse dhe përsëriti akuzat ndaj NATO-s për rolin e saj në konflikt. Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan nisjen zyrtare të bisedimeve për kapitullin e çështjeve themelore me Ukrainën dhe Moldavinë. Ata e cilësuan zgjerimin e BE-s si një zgjedhje strategjike që forcon paqen, sigurinë dhe mirëqenien në kontinent. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të Shqipërisë për sot. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do keni mundësi të ndiqni rubrikat kujdese historike dhe përsëritjen e programeve tema ditës, kuzhina me shijen e Chef Dalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Stella Elmas, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Asli Kulmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

bir aşk başlar. Ben özledim galiba seni.